ɛno kura kye nua wɔnwe ne ho ɔbɔne ho bible nahyɛ dance kyerɛ no bɔne kura no ɔbɛyi di dɛm sɛ yɛadwa ma mɔne ne wɔda mu a waprant fine mɛmu adwa ma biem ɛdin bɔne bia mɛnya sɛ ɔba de bo yɛ nneama kuro mu no awurade se sɛ din no ma me wɔde sa no ma me oni akwanya bia sɛ deɛ ɔyɛɛ no ɔbɛyɛ Kuro numa de omu di ni mo ba ni ye pa ye ni ni se wo ye skani o ye ni se bia wo no amoton ye ni ni se bia wo no no de e bia wo ye choba nya sa de de nim no na de de nim wo kuro mo ni se wo ye de bon ye ni ani ye de nim no na bi nyina na mi so bia sam kakra ye mo ye yo adie ba ni ye de nim wo waso num de ba ni ye de nim wo

Ase Dave. E mo bi e mo fresh o. Tobu ase. Bibi abe fine. Aha. Ti mo bi e mo fresh o ati. Wo die wo mu a. E ye de nara won sabe ka. Me se die. Wo die wo mu kwa. E ye de nara won sabe ka. Wonu na oti mi chairman ne so aboan tatia so so ni ma aboan tatia said you sit here otu fu ejo jamiti hu se ye wa aboa bi wa e fe ne tatia if so ne bo ya